nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

Je jemu duhele se, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavil. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se kakha dela rajši, an kade malo manj, an dej, pohlej se mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pejni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cel cajtov je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
2: Mon. Rastafarian, know the truth.

najtem na noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Lepo pozdravljeni. Družina poje, peli so ji mati moja, je naslov zgoščenke, s katere danes poslušamo glasbo, pravzaprav ubrano petje naših ljudi. Najprej smo slišali skladbo Mesec sveti, obri klejti, poje družina Gornjec, zdaj sledita Jezus po gorci hodil, pojejo bratje Gregorc in tam v Vinskih goricah pojejo sestre Jakob. Seveda, zdaj je čas trgatve.

V današnji akapeli smo si privoščili ubrano domače petje naših ljudi. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet kmalu.

Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupil bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krom.

0: Prva ponovitev oddaje. Iz zakladnice koroške kulturne dediščine.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Koroškega radija. Spomin na pokojne živi, dokler ohranjamo živo misel nanje. Z današnjim drugim delom nadaljujemo cikl štirih zgodb posvečenih dr. Ljubi Brenner. Leto se spominjamo 120. obletnice njenega rojstva, v naslednjem letu pa bo minilo 50 let od njene smrti. Posamezniki se spominjajo dr. Ljube Brenner. Še je živa njihova beseda o osebnih srečanjih z njo, spomini pa počasi tonejo v pozabo. Ljuba je govorila oba jezika staršev, slovensko in nemško. Dvojezičnost je bila položena v zibelko. Oče, kočevski Nemec, je znal le nekaj besed slovenskih. Mati Slovenka ni govorila nemško. Citat. Še veš, ko slovenščino oče je mučil in se do smrti je nikdar naučil, pa vendar ni branil na mamine šprahe, ker bil je ves zlat in sovražil je zdrahe. Konec citata. Prebrano iz prigodnice z naslovom Sestrica moja, ali še veš, ki je Ljuba za 50. rojstni dan leta 1958 posvetila sestri Josipini. Sestra, ki so jo klicali Pipsi, se je zelo mlada zapletla 17 let starejšim učiteljem in šolskim nadzornikom v Slovenj Gradcu Josipom Šerpcem. Poročila se je stara komaj 16 let. Rodila sta se jima sinova Vojmil in Smiljan. Sprva je mlada družina živela v Slovenj Gradcu. Leta 1938 pa so se Šerpcevi preselili najprej v Kočevje, nato pa za Bežigrad v Ljubljano. Ljuba je imela po materi pol brata Ivana Čerčeta, rojenega 1885. leta, ki je bil majstroborec za severno mejo. Ljuba je ohranila z Ivanom in njegovo družino vse življenje pristne stike. Pomembnost zunanjega videza se je zavedala že zgodaj. Stara 20 let se je fotografirala s kratko paž pričesko, oblečena v moško srajco in kravato. Ta noša je bila značilna za njeno zgodnjo podobo. V povesti Trojica, povesti iz dijaškega življenja, ki je šla leta 1929, je z likom dijaka Toneta v pripoved nesla avtobiografske elemente in razkrila svojo mlado dušo in osebnost, ki jo je začela izgrajevati. Vedno bolj se je začela zavedati, da je po značaju moški ujet v žensko telo.

Na Ptuju je končala prve tri razrede nižje gimnazije. Ker je očetu zmanjkalo denarja, se je vrnila domov in leta 1924 končala četrti razred nižje gimnazije v Celju in se zaposlila kot tipkarca v advokatski pisarni dr. Ferda Pirnata v Slovengradcu. Po njegovi smrti je leta 1926 brez priporočil in ne da bi koga poznala odšla v Beograd. Citat. Potem sem jo pobrisala s kovčkom in s 500 din stare veljave v Beograd, kjer sem na prvi ženski realni gimnaziji končala 5. in 6. razred. Na gimnaziji v Zorinovi ulici v Beogradu je bila moja profesorica srbska pesnica Desanka Maksimović, ki je še danes moja prijateljica. Konec citata. Ljuba Prener je to zapisala v mojih spominih leta 1970. V romanu Življenje za hrbtom, ki ga je izdala 1936. leta, je glavni junak Karli, avtobiografski lik, za katerim se skriva Ljuba. Citat. Kovček na kavlu je bil Karljeva omara. Sem se je hodil preoblačit in prinašal čisto perilo in odnašal umazano v vešeraj tja preko ceste. Obleko je imel lepo zloženo v kovčku, tudi nekaj žepnih robcev in par raztrganih copat. Stanovanja ni imel nobenega. Kje da je spal? Ah, spati se je dalo marsikje, kakor se je pač dalo kaj najti. Uf, le učiti se, učiti povsod, kjer le moreš, ne več pa v pisarni, kadar si sam. Vse moraš znati, kar zahteva nastavni program za višje klase realnih gimnazija. A maturo pojdem vendar delat gor, gor v Slovenijo, pa naj me vržejo, če je tako, tretjič bom že izdelal. Konec citata, prebrano iz romana Življenje za hrbtom. Na gimnaziji v Celju je Ljuba Prener delala izpit za 7. gimnazijo. Opravila ga je v drugem poizkusu. Citat. V Ljubljani študira 8., zopet pomankanje, toda nič ne more, njene življenjske volje ne more nič uničiti. Nasprotno, nalagajo v pisanje. To se ji obnese.

Inka Kroftova je pomaga, da sprejme modro-bela knjižica njeno povest Trojica. S honorarjem za njo splava iz najhujših stisk. Usoda ji ne obrača več hrbta. Zdi se, da se zvedavo ozira preko rame, prijetno presenečena. Da, tudi njene najhujše preizkušnje ne potrok kljubovalnega dekleta. Profesor Vrtovčeva je močna moralna opora, za telo pa skrbe gostoljubni lonci dobre Jerice Zemljanove. Morda so te tri ženske edini sveti spomini iz tistih let. Konec citata iz časopisnega članka Maše Slavec, pisateljica dr. Ljuba Prener, objavljenega v Slovenskem narodu leta 1943. Privatni izpit za 8. razred je leta 1929 naredila na ženskem liceju v Ljubljani. Naslednje leto se je prijavila na mestno žensko realno gimnazijo in v rednem junijskem maturitetnem roku tudi tam maturirala. Na pravno oziroma takratno juridično fakulteto Univerze kralja Aleksandra I. se je vpisala 1. oktobra 1930. Študij je bil zanjo življenjska preizkušnja volje, moči in želje. Sprva neuspešne poskuse na izpitih imenuje aviatične vaje. Študentska leta je opisala v romanu Bruc. V njem študent Lojze Pečolar, njen avtobiografski lik, živi in študira v izjemno težkih gmotnih razmerah.

Kot študentka je osvojila svoj način oblačenja. Nosila je ženske kostime, suknjič s krilom in moško srajco s kravato ali metuljčkom. Lase si je kot študentka česala na prečko v desno stran. Kmalu pa jih je začela česati nazaj, s čimer je odkrila čelo. Spremenjena pričeska je odzela žensko mehkobo obraza. Želela je poudariti moški videz. Po dokončanem študiju se je v jeseni 1936. Za 2 leti vrnila v domače mesto ter delala kot sodni koncipient na okrajnem sodišču v Slovengradcu in kot advokatska pripravnica pri advokatu doktorju Josipu Lavriču. Mladostni prijatelji so jo tako kot vedno sprejeli toplo in z veseljem. Bila je zaželen gost na zabavah in pobudnica različnih lumparij. Spletla je številne prijateljske vezi ter jih ohranila in negovala vse življenje. Aktivno je sodelovala pri Sokolskem društvu, v pevskem zboru in igravski skupini. Napisala in zapela je med drugim tudi slovenjgraško himno. Pisala je mestne letne kronike in jih objavljala v pustnem časopisu Kurent. Iz sodne prakse je dobila tudi idejo za kriminalno povest Neznani storilec. Prvi slovenski žanrski čisti kriminalni roman, ki je prinesel slave spisateljice, tako je bila decembra 1939 sprejeta v Društvo slovenskih književnikov v Ljubljani. Preselila se je v Ljubljano, kjer je dobila mesto odvetniške pripravnice v pisarni doktorja Antona Mojzarja, kasneje pa pri odvetniku dr. Milanu Lemežu. Želela je več. Opravila je 3 izpite, imenovane rigoroze, in oktobra 1941 pridobila doktorski naziv. Odvetniški izpit je opravila 3. julija 1942. Takratna italijanska oblast je advokaturo izdajala le osebam po rodu iz ljubljanske pokrajine. Zato si je domovinski list pridobila od kočevske občine, odkoder je bil njen oče. Konec leta 1942 je na banski upravi, ko tam ni bilo visokih italijanskih komisarjev, prosila za vpis v advokatsko zbornico. Citat. Teda je Visija, visok, starejši človek, pogledal moje papirje in me vprašal: Fara iz Bajgoče? Odgovoril sem po objektivni resnici: Javol, Fara iz Bajgoče. Ampak moja Fara, moj rojstni kraj, ni bila pri Kočevju, ampak pri Prevaljah na Koroškem. Dal mi je advokaturo, podpisal dekret in pritisnil vse pečate in hvala mu, če še kje živi. Nato sem nesel tisti dekret sindikalnemu italijanskemu funkcionarju, ki mi je čestital, potrdil odločbo in me nagnal k našemu predsedniku doktorju Žirovniku Janku, ki me je koj vprašal: Presneti Pankrt, ali si zrihtal? Seveda si zrihtal. Da, zrihtal sem, nato je dejal. Sedaj pa nekaj zelo nujnega. Kako se bova zaprisegla? Na Italijane ne, na te nezanesljive partizane pa tudi ne. Ti še niso oblast, kar na petečka te bom zaprisegel, saj ne bo nihče slišal, samo naš papagajček. In tako me je dr. Janko Žirovnik dne 31.12.1942 zaprisegel kot advokata na Petra Karadžorđevića II. In to je tako ostalo do konca februarja 1947. Konec citata. Ljuba Prener je to zapisala v mojih spominih leta 1970. Drugi del iz cikla muzejskih zgodb posvečenih dr. Ljubi Prener ob 120. obletnici njenega rojstva sem pripravila Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčer, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati. Ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se s stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dankuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
7: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
8: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
9: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
10: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi Gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
11: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
5: Lesna, to je partner.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Dopoldne z Evo Borovnik.
1: Ja, kar bolje sobotno jutro bi lahko rekli, dve minuti sta čez osmo. Ali pa dobro jutro, dobro dan, kakorkoli, komu ljubše. Lepa sončna sobota je pred nami. Mi je kar mal žal, da ne morem zdaj v šlafroku na balkonu srkat kavice. Upam pa, da jo lahko vi, jaz vam pa vrtim to glasbo v podlagi, kar je pa tudi kar v redu. Mal bolj glasbeni, mal bolj športni in precej evropski bomo v nadaljevanju ure. Pogledamo torej, kaj se dogaja okoli Eurosonga. Pa na odbojkarska igrišča gremo seveda, v spredju je še vedno Eurovoli, našim se ni uspelo prebiti v finale, jih pa čaka danes tekma za tretje mesto, torej sobotno jutro začenjamo skupaj z dobro glasbo pa z vsem, kar je vredno, pa fajn vedeti, da lahko se pogovarjaš o čem ob kafeju. Kenny Loggins prihaja prvi in Danger Zone.

Lady Gaga na sobotno jutro za Poker Face. 13 je čez 8. Dobro jutro, upam, da uživate ob kavi. Pa magar tudi v službi, no, sam da je kava. Se pol mine. 26. september danes na koledarju in dan smineva natanko 57 let od izida enega najbolj prepoznavnih albumov v zgodovini glasbe. Torej 26. septembra 1969 so Beatli v Veliki Britaniji izdali Abbey Road, album, na katerem so Come Together, Something, Oh Darling.

Zanimivo pa je, da Abbey Road ni bil zadnji album Beatlov, ki je izšel, bil je pa zadnji, ki so ga John, Paul, George in Ringo posneli skupaj. Let It Be je namreč prišel na police šele leto pozneje, čeprav je bil večinoma posnet že prej. In 57 let pozneje je dovolj, da zagledamo 4 ljudi na prehodu za pešce, pa marsikdo takoj pomisli na Beatle. To je kar dober dokaz, da za neko legendarno naslovnico očitno ne rabiš velik. Rabiš 4 Beatle, da pravo ulico in pa tudi dovolj sreče, da ravno v tistem času ne prepelem jim avto. Izvolite, Beatle in Here Comes the Sun na tole sončno sobotno jutro.

0: Veš, čas se mi zdi, da je že kaj prejšnjega posedanja doma.
1: Ej, kaj pa, če gremo v torek na otvoritev, od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
2: Rekla sva, da bova šla.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.
4: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10. in 12. uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
3: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovenj Gradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Odprimo naše fante z tribun in skupaj do novih dveh točk.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Avtocenter Ravne.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Normalno,

0: na poti in na delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

oči so tole, priznaj mi, na valovih koroškega radija. Ja, sinoči se slovenskim odbojkarjem ni išlo po željah. V polfinalu evropskega prvenstva jih je Poljska premagala 3-0, tako da bo Slovenija danes igrala za bronasto medaljo. Med tekmo so poljski navijači poskušali nekoliko podžgati tudi Klemna Čebulja, ki pa se je po tekmi samo nasmehnil in povedal, da ga ne more nihče več sprovocirati. Poljsko odbojko in tamkajšnje navijače namreč zelo dobro pozna, več sezon že igra prav na Poljskem. Ob porazu pa je seveda športno priznal, da so bili Poljaki tokrat preprosto boljši, bolj potrpežljivi in bolj zbrani. Časa za razočaranje pa ni veliko, Slovenijo že danes ob 17. uri čaka tekma za bron proti Finski. Zlato je tokrat res odšlo iz dosega, medalja pa še ne. In če Čebulja res ne more nihče več sprovocirati, upamo lahko samo, da pa je Slovence dovolj razjezil vsaj včerajšnji poraz, da ga danes ne bo. Pa ne bo en res dober dan.

0: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
1: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
0: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 16. animirani film Pozabljeni otok. Ob 18. pustolovski triler Padec 2 brez povratka. In ob 21. grozljivka Nevidno zlo. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje. Animirani film Bacekion 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 17. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. In ob 20. akcijska drama Srce zveri. Vabljeni.
4: Razpis. Podjetje Kolding DOO Spreval zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys, od kandidata pa pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo na kolding@kolding.si. Več informacij o delovnem mestu pa najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Kolding DOO vabi v svoj kolektiv. Razpis najdete pa tudi na spletni strani Koroškega radija. Nogometni klub Fužinar pa vas vabi danes ob 16. uri na mestni stadion na Ravnah, kjer bo v sedmem krogu tretje slovenske nogometne lige Vzhod domači Fužinar Ravne gostil ekipo Ormoža. Fantje si zaslužijo glasno podporo s tribun, zato pridite na stadion in skupaj z njimi ustvarite pravo nogometno vzdušje. Vabljeni vsi ljubitelji nogometa.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu letala Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihaja le nekaj dni potem, ko je zvestni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MSN-u v Belo hišo protiustavna. Zato so jim morali dostop znova omogočiti.
4: Predvsej jasno vreme nas čaka danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 19 do 22 stopinj. Trenutno še nismo niti blizu tem temperaturam, 7 stopinj v Slovenjgradcu in na Ravnah, 8 v Radljah, 6 pa v Mežici. Jutri bo podobno, večinoma jasno bo, temperature zjutraj bodo od 4 do 8 stopinj, čez dan od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo pretežno jasno vreme nadaljevalo, zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno. Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
2: Sobotno dopoldne, Zeva Barovnik.
4: Dobro jutro, dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 9. Športno bo tudi v nadaljevanju te ure. Preverimo, kaj danes čaka rokometaše Slovenjgradca na novi ligaški preizkušnji. Potem pa preverimo še v bistvu, kako dobro nam grejo jeziki. Danes namreč obeležujemo Evropski dan jezikov in če obvladate koroško narečje, imate enega težjih zagotovo že pod streho.

0: Neja in sem sej v ritmu Koroške. 8:50, dobro jutro voščim. Na rokometni parket gremo v nadaljevanju. Po pomembni zmagi v šaleško-koroškem derbiju se rokometaši Slovenjgradca danes vračajo pred domače navijače. Ob 19. uri v športno dvorano prihaja Škofja Loka, ki je sezono začela zelo dobro in ima po 4 krogih kar 3 zmage. Tudi belo-modri prihajajo v dvoboj z lepo popotnico, v Velenju so slavili s 30-27, zdaj pa želijo zmagovalni ritem prenesti še na domač parket. Pred 5. krogom je Škofja Loka s 6 točkami peta, Slovenjgradec pa s 5 tik za njo na 6. mestu. Trener Zoran Jovičić od svojih igralcev pričakuje boj za vsako žogo in za vsako obrambo. Kaj pa pred tekmo pravi Tjaž Štaleker?
1: Po tekmi v Velenju nas čaka nov nasprotnik. Pred domačo publiko se bomo pomerili z ekipo iz Škofje Loke. Gre za zelo kakovostno ekipo. Sezono so dobro začeli in zato pričakujemo zelo težko tekmo. Veseli bi bili, da bi nas navijači prišli spodbujati v čim večjem številu. Zato vas vabim v soboto ob 7, da nas prijete podpreti.
0: Evo, tako je Tjaž rekel, danes torej ob 7. uri zvečer Slovenjgradec proti Škofji Loki. Obe ekipi sta v zadnjem krogu zmagali, ena pa bo morala to serijo prekinti. Upamo samo, da ne modro-beli, zato pa vsi na tribune.

Be my baby na valovih Koroškega radija, 17 je čez 9. Ja, moj spanc je bil iz petka na soboto malo krajši, oziroma kar precej krajši bi lahko rekla. Včeraj smo se z ekipo mudili v Ljubljani na Noči Modrijanov. Če ste bili tam, veste, o kakšnem spektaklu govorim. To lahko najbrž v Sloveniji res pripravijo samo Modrijani. Neverjetno vzdušje in kar 4 ure neprekinjene glasbe. Fantastično. In ker sem še vedno malo pod vtisi in še kar malo čustvena, naj bo tudi današnja narodno zabavna viža namenjena prav Modrijanom. Taka lepa, umirjena.

0: Zakaj pa danes ne drugačna malica?
1: Enchiladas, burritos, quesadillos.
0: Kavarna Havana Ravne. Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
1: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: Industrijska cona Ravne Privalje.
1: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

Ja, Joker Out so bili tole na valovih Koroškega radija. 26. september pa na koledarju. Danes obeležujemo Evropski dan jezikov, ki ga dejansko po vsej Evropi obeležujemo že od leta 2001. Namenjen je torej spodbujanju učenja jezikov, večjezičnosti ter ohranjanju jezikovne in kulturne raznolikosti. Letošnji slogan pa je zelo preprost: jeziki povezujejo, pravi. In res je, včasih je dovolj že nekaj besed v tujem jeziku, pa se vrata odprejo precej hitrej, kot bi se v nasprotnem primeru. Malo angleščine, malo nemščine, kakšen buongiorno ali merci, pa smo že skoraj svetovljani. Mene pa dan zanima predvsem to, kateri tu jezik bi se najraje naučili, če bi šlo to čez noč, če ne bi rabil neki ekstra hudo dela vložiti, da bi znal nek tu jezik. Jaz bi po moje vzela kar paket vseh, ker bi bilo precej priročno razumeti ljudi, še preden te pošimfajo komisijo, da ne razumeš.

Elton John in Can You Feel the Love Tonight? Je jaz jo kar lahka, sam zato gremo pa zdaj najprej na ceste. V Dravogradu pri policijski postaji ste opazili radarsko kontrolo, previdno tam mimo 50 je omejitev, hitro preverite, koliko imate naštevcu, da ne bo prepozno. Hvala, ker nas obveščate še naprej, super ste, nič 417 727 pa je številka prometnega telefona, pa srečno in varno na poti.

0: Koroškega radija.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
3: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
4: Jaz mislim, da pač te ljudje, logično, da pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki jih morda celo poznajo in na nek način razumejo, s čem se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo ste moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam, a ne.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
0: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
8: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Mestna občina Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas vljudno vabita na odkritje restauriranega mozaika Uršla Gora akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo v torek 29. septembra ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualatio v Slovenj Gradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vabljeni!

0: kaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Padli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vi že si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Novi primeri odpirajo vprašanja, kako dobro je mogoče nadzorovati vse bolj samostojno umetno inteligenco. OpenAI je namreč priznal, da so njegovi tako imenovani agenti brez ustreznega nadzora posegali v spletne strani več deset ustanov po svetu, tudi ameriških državnih agencij. Med drugim so skušali zaobiti varnostne zaščite in dostopati do podatkov. OpenAI zagotavlja, da so bili podatki ameriških institucij javni, vendar so agenti v nekaterih primerih informacije nenamerno objavili drugje. V najmanj 53 primerih so prenesli tudi slike uporabnikov na druge lokacije. Ogromen spletni udor pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10 000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež. Med njimi so tudi podjetja, ki so jih že obtoževali nezakonitega nagovarjanja igralcev v državah, kjer niso imela licence.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Osem stopinj imamo v tem trenutku v Mežici in v Slovengradcu, 11 na Ravnah, 12 pa v Radljah, drugače pa precej jasno vreme. Tudi jutri in v začetku tedna v bistvu bo podobno, večinoma jasno bo, jutranje temperature bodo od 4 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22, kot že rečeno pa se bo pretežno jasno vreme nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah še megleno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: V Dravogradu pri policijski postaji ste opazili radarsko kontrolo, previdno, če ste na relaciji in pa previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh. Pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno!
7: Sobotno dopoldne, Zeva Baravnik.
5: Ja, dober dan, dragi moji. Lahko rečem tudi dobro jutro, če ste ravno kar ostali. 3 minute so čez deseto. Lepa sobota je pred nami, še lepša pa bo, ko vam povem, da vam danes ni treba kuhati kosila. Pelite svoje v mestno jedro Slovengradca, kjer se ob 11. uri začne odprta kuhna. Ne rabite kuhati, sam napokajte jih v avto pa gasa. No, po pol 11. sledi pa še oddaja Odprta meja na valovih Koroškega radija. Začenjamo pa tudi to uro z glasbo Love Changes, prihaja prva, pa Talk to Me, pa Proclaimers bodo prehodili 500 mil, pa še kjera se najde.

Love changes everything na valovih Koroškega radija in ljubezen res vse spremeni. Hvala, ker nas kličete na prometni telefon, zato lahko spet šivam na ceste. Še eno radarsko kontrolo ste zatožili pri Demolu v Mislinski Dobravi, stojijo in vas lovijo. Omejitev v tistem ovinku je 50, nogo dol z gasa, pa lepo počasi. Pa obnovimo še staro v Dravogradu pri policijski postaji. Tudi radarska kontrola. Previdno, kolikor ste za volanom, oči na pecle, roke na volan, pa varno po cesti.

Black Eyed Peas, where is the love? Ja, kje pa na valovih koroškega radija? 18 je čez 10. In eno rešitev imam za vas, če ste slučajno ravno pri družinski debati, kaj bi dan skuhali za kosilo, pa nimate pojma, pa se ne morete zmeniti. Enostavna rešitev je, da po 11. uri krenete za Slovenjgradec. Se pravi, od 11. ure dalje danes se v mestnem jedru začenja odprta kuhna. Na stojnicah se bodo zvrstili različni ponudniki hrane, zato bo to eden tistih dni, ko je najbolj pametno pritlačen in tudi seveda brez pretirano izdelanega načrta za kosilo in se prepustiti toku, da se v bistvu načrt izdela sproti, ko vas vodijo brbončice, pa nos. Mal pri eni stojnici, mal pri drugi, sladica se pa takrat vedno nekam stisne. Zato je vedno plac. Danes torej od 11. ure naprej odprta kuhna v Slovenjgradcu, kuhalnice lahko doma mirno pospravite, za kosilo pa poskrbite v mestu. Pa dober tek!

0: Leoni in By Your Side in My Mind prihajajo v nadaljevanju, še prej pa se gremo špilati s svincem oziroma v okviru kampanje Ne špilaj se s svincem so začeli z odzemi krvi. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Avtocenter Ravne.
3: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
4: Lesna, to je partner.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Relax.
8: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: V okviru kampanje Ne špilaj se s svincem so začeli z odzemi krvi. Uroš Kotnik.
17: Za določanje prisotnosti svinca pri otrocih starih med 24 in 48 meseci. Osebna vabila je prejelo 473 otrok iz petih koroških občin. O začetku testiran Maja Novak z NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
18: Odzemi bodo v posameznih občinah potekali v laboratoriju zdravstvenega doma Ravne in v laboratoriju zdravstvenega doma Dravograd. Starši, ki jim popodanski termin ne ustreza, lahko otroka na odzem pripeljajo tudi v rednem dopodanskem delovnem času laboratorija.
17: Novakova dodaja, da letošnja akcija prinaša tudi pomembno novost in sicer,
18: da lahko otroci, ki so v mesecu septembru vabljeni na redni sistematski pregled, odzem krvi za določitev svinca opravijo kar na pregledu. Starši naj na sistematskem pregledu na to posebej opozorijo, seboj pa prinesejo izpolnjeno izjavo in vprašalnik, ki so jo prejeli ob vabilu. Svinec škodljivo vpliva na zdravje. Njegovim negativnim učinkom pa so otroci zaradi svojih specifičnih fizioloških lastnosti in vedenskih vzorcev še posebej izpostavljeni. Svinec se v telesu nalaga v kosteh in zobeh, zato ima lahko tudi na videz popolnoma zdrav otrok povišano vrednost svinca v krvi. Ker pri otrocih ni določene varne ravni izpostavljenosti, je pomembno, da morebitno izpostavljenost odkrijemo čim prej in pravočasno ukrepamo. Starši, vabimo vas, da svojega otroka pripeljete na odzem in tako pridobite pomembno brezplačno informacijo o njegovem zdravju.
17: Odzemi bodo potekali do 1. oktobra, na vseh popoldanskih terminih pa boste otroke pričakali tudi maskoti Mici in Bica ter jih razveselili z majhno pozornostjo.
3: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
11: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Okrog 14 stopinj v tem trenutku po Koroški in pa precej jasno vreme. Tudi jutri bo precej jasno, temperature zjutraj od 4 do 8 stopinj čez dan od 20 do 22 in ne boste verjeli, tudi v ponedeljek in torek se bo pretežno jasno vreme nadaljevalo.
2: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Še na ceste dve radarski kontroli ste opazili prvo pri D-molu v Mislinski Dobravi in drugo v Dravogradu pri policijski postaji. Vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno!

0: Meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v oddaji Odprta meja. Danes bomo govorili o posledicah policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kaplo, začetku novega šolskega leta na dvojezičnih šolah in festivalu doma v Slovenskem kulturnem domu v Pliberku.

0: Od policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kaplo je minilo že več kot leto dni. Organizatori tabora pa so ga letos pripravili ob Zablaškem jezeru. Tokrat je minil povsem mirno. Vendar pa ob tem še vedno opozarjajo, da za odgovorne osebe še vedno ni bilo pravno kazenskih posledic. O tem, kako ocenjujejo situacijo leto dni po tem dogodku, je članica Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju Meta Volk povedala.
1: Leto po raciji še vedno nimamo zares odgovorov. Komisija, ki je bila potem poklicana, je imela rezultate zelo hitro. Se mi zahtevamo vsaj začasno suspendacijo odgovornih. Mi še vedno zahtevamo, da se zbrišijo vse podatke, ki so jih zbrali pri raciji na taboru lani. Mi zahtevamo, da bi se javno enkrat opravičili pri taboru, pri vsemi, ki so se ga udeležili lani, predvsem pa tudi pri slovenski manjšini na Koroškem, ker je to bil en zelo retraumatiziran incident. In ja, transparentno, da bi se končno vedelo, zakaj se je to zgodilo, kako je prišlo do tega.
0: Državno tožilstvo še vedno obravnava kazenske ovadbe zoper tri osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Policija pa je dobila navodila, kako mora ravnati na spominskih krajih. Društvo Peršman sicer z ministrstvom sodeluje pri izvajanju priporočil posebne komisije. Da so bili storjeni koraki v pozitivno smer, ocenjuje tudi član komisije Bernard Sadovnik, pa kljub temu posledic za odgovorne še ni.
2: No, gledajte, jaz sam sem bil v komisiji, sam sem seznanjen s tem, kar smo po eni strani zapisali v poročilo, po drugi strani vidim, kaj notranje ministrstvo dejansko tudi storilo in osebno ne vidim tako, da nič ni bilo, ampak se marsikaj premaknilo in predvsem notranje ministrstvo jemlje poročilo zelo resno in so skoraj vse točke že uresničili. Druga stran medalje pa to, kar je pač na pravni ravni, kar se tiče sodišč, tam je pač tako, da čakamo na te obravnave in na to zadevne, bi rekel, posledice, ampak to ja ni v kompetenci ne slovenskih političnih organizacij in še manj pa politike, ker to je pravna država in pravna država pač potrebuje čas. Seveda bi za celotno zadevo boljš bilo, če bi to že bilo odločeno in urejeno, ampak žal pač je tako.
0: Kar se tiče postopkov zoper udeležence tabora, jih je ostalo 7 zaradi očitka napačnega parkiranja in postavljenega šotora. Skupna vrednost kazni pa naj bi bila okoli 400 evrov.

0: Ob začetku šolskega leta so znani prvi neuradni podatki o vpisih otrok dvojezičnemu pouku. V ljudskih šolah se je k dvojezičnemu pouku prijavilo 2461 otrok, kar je več kot lani. Znova pa je zanimanja za učenje slovenščine manj na sekundarni stopnji. Manjšinski srednji šoli Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu, kjer imajo 118 dijakov in dijakin in dvojezična trgovska akademija v Celovcu, sta sicer z vpisom zadovoljni, saj beležita manjši prirastek, oziroma kot je povedal ravnatelj dvojezične trgovske akademije Hansi Pogelšek.
1: Smo konstantni, kar se tiče števila dijakov in dijakov in pa tudi razredov. Jo, mi smo seveda veseli, da nihamo med 220-230 v zadnjih letih, je pa torej konstantno.
0: Skoraj 40% dijakov in dijakin pa prihaja iz Slovenije.
1: Ja, tudi zanimanje tukaj staršev in pa dijakin in dijakov, torej mladih iz Slovenije je konstantno, torej tudi to nas veseli, da pridejo tudi z južne strani Karavank in s tem tudi krepijo slovenščino tukaj na Koroškem.
0: Z manjšim vpisom pa se leto sooča slovenska gimnazija v Celovcu, ki ima 21 učenk in učencev manj kot lani, skupno 449.

0: V Slovenskem kulturnem domu v Pliberku so pripravili nov festival z naslovom Doma, ki koroškim umetnicam in umetnikom ponuja možnost za predstavitev njihovega dela. Skupno bo na sporedu 8 dogodkov. Festival so pričeli s predstavitvijo dokumentarnega filma Tim Nekad z naslovom 3 dni, 3 mesece, 3 leta in še vedno smo tu. Odprli so razstavo Doma je, kjer je umetnost Julije Špicer, Vakovnik in Larise Dumpelnik. Med dogodki je tudi predstavitev filma Pili, 3. oktobra ob 10. uri pa bo na sporedu delavnica Sare in Mire Gregorič z naslovom Naš pisani glasbeni svet za otroke od 3. do 6. leta starosti. Zakaj so se odločili za ta festival, pa je predsednica Društva Kulturni dom Pliber Katja Mandl povedala.
1: Ja, imeli smo željo v odboru Kulturnega doma Pliberk, da res začnemo sami aktivno tudi oblikovati našo kulturno življenje tukaj v naši regiji. Se pravi, da ne ponujamo samo prostor domačim društvam, da tukaj kaj prirejajo, temveč tudi mi aktivno iščemo umetnike in umetnice, ki bi se radi tukaj v naši hiši predstavili. In v glavnem je bil fokus pa na mladino, mladi umetniki, mlade umetnice, ki ne tukaj doma dobijo možnost, da se pokažejo tudi širši publiki.
0: S tem pa se festival pridružuje tudi bogati širši kulturni ponudbi mesta Pliberk.
1: Ja, zelo upamo res, da bomo tudi nagovorili dovolj publike, ker ravno to je tudi cilj, da naše mlade umetnice, naši mladi umetniki se tudi lahko predstavijo širši publiki. Zato je seveda potrebno, da ljudje pridejo, si to ogledajo. Mislim pa, da je treba, da to malo raste. Festival prvič prirejamo in upamo, da bo v naslednje potem to že nek pojem, ko ljudje vejo, a to so kvalitetne stvari, kvalitetne prireditve, ki si jih rad jim ogledati. In to je naš cilj. Večinoma so na vsak način dvojezične, seveda, kar so koncerti, glasba je brez jezika razumljiva, ampak vse drugo pa skušamo, da je dvojezično, da privabimo tako slovensko kot tudi nemško govorečo publiko.
0: V prihodnjih letih želijo povabiti tudi umetnike slovenske strani Koroške.
1: Radi nudimo res umetnikam, umetnicam prostor, kjer se lahko predstavijo in to vse eno, a so to Avstrijci, a so to Slovenci, a so to Italijani, vse, kar nekako tudi paše v naš koncept, so vedno vsi dobrodošli in vsakega tudi privabim, da se obrne na nas in se tukaj javi in gospa Hartman, ki to pri nas tu ureja, se rada javi potem tudi nazaj in se kaj zmeni.
0: Pred kratkim je vodenje kulturnega doma prevzela Natalija Hartman. Festival bo potekal do 20. decembra.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v Pliberku pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos-Gnamuš. Hvala za vašo pozornost, oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj. V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovenj Gradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Odprimo naše fante s tribun in skupaj do novih dveh točk. Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenj Gradec.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknejo na višje ležeče območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča. Razmere bi se lahko še poslabšale, saj vremenoslovci obilno deževje napovedujejo tudi za nedeljo. Delo od doma, ki je med epidemijo postalo skoraj nova normalnost, pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je pogosto ali občasno od doma delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je po razširjenosti dela nadaljavo pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še nadaljeval, vlada je namreč preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. Raziskave medtem govorijo v prid hibridnemu modelu, ki da koristi tako zaposlenim kot tudi delodajalcem.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Stopinj imamo v Mežici 14 v Slovengradcu, na Ravnah 15, v Radljah pa 16. Lepo plezamo proti obljubljenim 22. Danes pa precej jasno vreme nas spremlja, super vreme za na odprto kuhno. Tudi jutri bo podobno, večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 4 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22, v torek in ponedeljek se bo pretežno jasno vreme nadaljevalo.
1: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
4: Še na ceste zadnji radarski kontroli ste opazili v Dravogradu pri policijski postaji in na Demolu v Mislinski Dobravi. Če so še kje, smo vam na voljo na 041-727-727. Srečno pot.
2: Koroški radio in Eva Borovnik.
4: Ja, dober dan in dobrodošli v še eni uri našega druženja na Koroškem radiju. 3 minute, oziroma zdaj, točno 4 minute so čez 11. Tudi v tej uri nas čaka ogromno, ogromno dobre glasbe, pa tudi o prevari družbenih omrežij rečemo kakšno. Facebook še zdaleč ni več samo to, kar se nam zdi, več torej v nadaljevanju. Najprej pa No Doubt in Don't Speak.

George Ezra Shotgun na valovih koroškega radija, 16 je čez 11. Na Facebook gremo malo v nadaljevanju. Družbena omrežja uporabljamo vsak dan, pri tem jim zaupamo precej več svojih podatkov, kot se včasih sploh zavedamo, sploh pri vseh teh igricah, ki jih igramo. Prav zato je toliko bolj pomembno, kaj podjetja z njimi počnejo in kako iskreno nam to povejo. Ameriška porota je zdaj odločila, da je Meta, torej Facebook, uporabnike zavajala glede varovanja zasebnosti. Primer je povezan z afero Cambridge Analytica, v kateri so prek aplikacije z osebnostnim kvizom prišli do podatkov približno 87 milijonov uporabnikov Facebooka. Porota je ugotovila, da je Meta napačno prikazovala način, kako se osebni podatki delijo z aplikacijami tretjih oseb, in ne boste verjeli, Meta se z razsodbo ne strinja. Ojoj. Skratka, naslednjič, ko vam aplikacija zagotovi, da vašo zasebnost jemlje zelo resno, je mogoče vsem pametno preveriti še droben tisk, če je to res. Ker ima ta droben tisk očitno včasih več zapovedati, kot pa tista velika obljuba na vrhu zaslona.

0: Boney M., Rivers of Babylon na valovih koroškega radija, zdaj pa Wiu policija. Police prihajajo v nadaljevanju Every Breath You Take. Prireditev Pozdrav jeseni pa se bo odvijala jutri na Foltonovi kmetiji. Več v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Odprta kuhna se vrača v Slovenjgradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
5: Badli je. Kaj imaš?
4: Mama, Roman je v Brezno.
5: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
4: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
4: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
7: V Mislinji bo v nedeljo 27. septembra na Foltonovi kmetiji potekala že 30. prireditev Pozdrav jeseni. Ob 13. uri se bo začelo jesensko popovdne, ki bo v znamenju domače tradicije, dobre volje in druženja. Več nam je povedal predsednik turističnega društva Mislinja Drago Pogorevc.
8: V nedeljo pripravljamo že 30. prireditev Pozdrav jeseni na Foltonovi kmetiji nad Mislinjo. Letos je jubilejna 30. Zato smo pripravili kar pester program, ki se bo začel ob 13. uri z pozdravnim nagovorom predsednika turističnega društva in župana občine Mislinja. Potem bo sledila otvoritev razstave najpridelkov, nato bomo imeli nekaj kulturnega programa, nastopili bojo pevci iz Vitanja od Gladje, ki bojo zapeli stare pesmi, ki so jih nekoč pripevali, ko so šli oglariti na ohcet. Potem pride v nadaljnem ocenjevalna komisija, ki oceni pridelke in aranžmaje in pa na to sledijo še državne igre in pa seveda, kar je zelo pomembno, degustacija domačih jedi letos na temo Ajde na vseh stojnicah, ki bo čez 8 to nedelja na Foltonovi kmetiji. Potem sledi pa svečana za ključek prireditve z podelitvijo priznanj in zahval vsem razstavljavcem in drugim deležnikom, ki so pripomogli k tej tradicionalni 30. prireditvi Pozdrav jeseni. Vabimo vse gledalke in gledalce oziroma poslušalce Koroškega radija, da se nam pridružite od 13. ure dalje.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Stopinj imamo po Koroški in pa precej jasno vreme. Tudi jutri bo podobno, večinoma jasno bo. Temperature zjutraj bodo od 4 do 8 stopinj, čez dan pa od 20 do 22. Pretežno jasno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041 727 727. Srečno!

Laura Pauzini, strani amori na valovih koroškega radija, na valovih, ja. Oznam štojerka? Ne, nisem. V glavnem 15 minut še manjka, pa bo ura 12, še slučajno ste ravno pri Sporhertu. Upam, da kaj dobrega kuhate, če pa ne, pa upam, da ste nekje na trgu Slovengradca pri kakem štantu pa rajt, da zagrizete v obrok. 26. september na koledarju in danes pa mineva natanko 42 let, odkar je Prince izdal Purple Rain. 26. septembra 1984 je tako išla ena najbolj prepoznavnih skladb njegove kariere in zanimivo je tudi to, da je bil Prince prav tisti dan v ZDA že na vrhu lestvice z drugim velikim hitom Let's Go Crazy. Leto 1984 je bilo zanj očitno res vijolično obdobje, album Purple Rain, film, naslovna skladba pa še vrh lestvic. Težko bi si zamislil boljši trenutek za popolno glasbeno prevlado in 42 let pozdravljeno. Pozneje je Purple Rain še vedno ena tistih skladb, ki jih ne poslušaš samo z ušesi, ampak kar mal z vsem telesom zamigaš počasi, enostavno nadaljujemo. Tu je, izvolite.

0: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.

0: To je bilo sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija odpira novo fronto vojne v Ukrajini, tarča postaja digitalna infrastruktura. V napadih na podatkovne centre in ponudnike interneta v Kijevu je brez povezave začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev. V petkovem napadu na sedež enega največjih telekomunikacijskih podjetij so umrli 4 ljudje. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da želi Moskva oslabiti digitalno hrbtenico države. Pred zimo jih skrbi predvsem, da bi ponavljajoči se napadi prizadeli omrežja, od katerih so odvisni banke, plačilni sistemi in javne storitve. Ukrajina zato krepi rezervno napajanje ter išče alternativne načine povezovanja. V ruševinah stavbe pod Atensko Akropolo so našli prvo smrtno žrtev včerajšnje eksplozije. Po noči so reševalci našli truplo ženske, domnevno ameriške turistke, ki je bivala v počitniškem apartmaju. 5 ljudi še vedno pogrešajo, 3 turiste ter starejši britansko-grški par, ki je živel nad njimi. Reševalci nadaljujejo preiskovanje ruševin. Vzrok eksplozije uradno še ni potrjen, atenski župan pa je dejal, da naj bi šlo za uhajanje plina. Papež Leon pa je drugi dan obiska v Franciji namenil tudi migrantom in beguncem. V Parizu se je srečal s kristijani in muslimani iz več držav ter poudaril, da je kljub razlikam mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Njegov obisk sicer spremljajo izjemne množice, že včeraj ga je na poti proti katedrali Notre Dame pozdravilo okoli 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je z njim srečalo 80 tisoč mladih. Vrhunec današnjega dne bo maša na prostem, kjer pričakujejo okoli 600 tisoč ljudi.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Jasno, sončno vreme nas spremlja na tole soboto, temu primerne temperature, v Mežici imamo 15 stopinj, v Slovenj Gradcu 16, na Ravnah in v Radljah pa 17. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 4 do 8 stopinj, čez dan pa od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah še megleno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa kakšno posebnost opazite, pa nam to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
0: Koroški radio in Eva Borovnik.
5: Ja, lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 4 minute so čez 12. Slabe pol ure se še družimo, potem vas prepuščam v šesa ali pa roke sodelavki Gogi Vukovič. Nadaljujemo pa tele pol ure kar športno. Slovensko odbojkarsko reprezentanco danes čaka tekma za bron proti Finski. Več o tem v nadaljevanju. Najprej pa začenjamo z glasbo. Suzanne Vega prihaja, pa Luka Prepele, Olivia Rodrigo pa za njo in Drop Dead.

0: Psihomodo Pop s Frido na valovih Koroškega radija, 15 je čez 12 in gremo k športu.
1: Šport.
0: Danes slovensko odbojkarsko reprezentanco čaka tekma za bron proti Finski, več pa Miha Čop.
2: Slovenskim odbojkarjem se ni uspelo uvrstiti v finale evropskega prvenstva. V petkovem polfinalu v Milanu so morali priznati premoč Poljski, ki je slavila s 3-0. Prva dva niza sta bila zelo izenačena in so jo Poljaki dobili s 25-23. V tretjem pa so Slovenci po dobrem začetku zapravili prednost in tekmeci so zasluženo slavili. Največ 20 točk je za Slovenijo dosegel Nik Mojanović. Jani Kovačič po tekmi.
3: Težko bi rekel, v katerem elementu posod smo bili malo slabši od Poljakov. Trdno so stali noter in jih je bilo težko stret. Niso zastojni prvi na svetovni lestvici in dan smo videli, da smo pač videli, za

0: najbolj pomembne jutri, drugo kot drugo pa ja, čim bolj se fizično spočiti. Da se je bila naporna tekma, čeprav je bilo 3-0, se smo dali vse od sebe in nimo kaj.
1: Slovenci kljub porazu prvenstva še niso končali. Danes ob 17. uri jih v Milano čaka tekma za bronasto odličje. Slovenija brani bron zadnjega evropskega prvenstva leta 2023. Na kratko preglejmo še drugo športno dogajanje tega vikenda. Danes in v nedeljo bo v Slovengradcu potekalo državno atletsko prvenstvo za pionirje in pionirke. Ob 19. uri rokometaši Slovengradca v petem krogu Lige NLB doma igrajo proti Škofji Loki. Danes ob 18. uri bo v športni dvorani Špicde v Dravogradu na sporedu tekma prvega kroga tretje državne lige Vzhod med Inoduler Koroško in Litijo. Ob 16. uri bosta aktivna tudi oba koroška nogometna tretje ligaša. Fužinar na Ravnah na Koroškem gosti Ormož, Korotan pa gostuje pri Marlesu v Limbušu. Prispevek sem pripravil Miha Čop. Time.

0: Ace of Base, All That She Wants. Na valovih koroškega radija prihaja pa Justin Bieber. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Stay prihaja v nadaljevanju. Če je digitalizacija v kmetijstvu birokratska zavora, potem to ni digitalizacija, pravijo. Več potem pa v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Veš, čas se mi zdi, da že kar prej šetega posedanja doma.
2: Ej, kaj pa, če gremo v torek na otvoritev od Utrižo, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no. Rekla sva, da bova šla. Univerza za tretje življenjsko obdobje Utrižo Omocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Utrižo Omocis.
4: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Sonček sije, dežek je... Moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
11: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
12: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Bila škoda na kmetijskih površinah, ministrstvo lahko ugotavlja satelitskimi posnetki, kar bo skrajšalo postopke pomoči, menijo na ministrstvu za kmetijstvo. Več je pripravila Karin Potočnik.
15: Za digitalizacijo v slovenskem kmetijstvu na ministrstvu za kmetijstvo skrbi Korošec svetovalec Boštjan Gorenšek. Povedal je, da je doslej nastalo že 40 različnih orodij, ki bodo v pomoč tako kmetom kot ministrstvu.
16: Primer suše, če lahko samo naredim. Zdaj morajo priti svetovalci na področje pogledati, imamo občine, ki morajo svoje komisije poslati, mi imamo pa satelitske posnetke vseh cele Slovenije in lahko s temi orodji vidimo, kolikšna škoda je bila, da lahko sami pošljemo kmetom oziroma jim bomo lahko poslali, da samo potrdijo, rabim subvencijo, recimo za škodo, ki je bila povzročena in bomo s tem tudi naredili eno tako uravnilovko in olajšali pot od samega začetka, torej škodnega zahtevka oziroma naravne nesreče do izplačila. To je ena izmed glavnih stvari, s katerimi bomo s hitro pomočjo kmetom lahko pomagali.
15: Če je digitalizacija birokratska zavora, potem ni digitalizacija, je dodal Gorenšek. V nedeljo pa v oddaji po podeželju s Karin prisluhnite državni sekretarki na ministrstvu za kmetijstvo, Mojci Erjavec in svetovalcu za digitalizacijo in umetno inteligenco, Boštjanu Gorenšku.
3: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
17: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Precej jasno vreme, še vedno temperature pa že proti 20, 18 imamo zaenkrat po Koroški. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 4 do 8, čez dan pa od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo pretežno jasno vreme nadaljevalo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah še megleno.
3: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške, ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041 727 727. Srečno in varno na poti.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške. What is

Ja, spraševali smo se, kaj je to ljubezen. Eno vprašanje in nešteto odgovorov. 20 minut pred 13. je ura, no slovenski nogometaši pa bodo danes proti Škotom začeli Ligo narodov. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 15. uri v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo, ko sem že dejala, Škotska. Slovenci so se Škotsko, ki je 42. na lestvici Mednarodne nogometne zveze FIFA, nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 ter igrali neodločeno 2-2. Tokratni obračun, ki naj bi si ga na stadionu ogledalo najmanj 12 tisoč gledalcev, bodo sodili Romuni. No, Slovenija je 56. na lestvici FIFA, igranje v Ligi B v skupini B1 bo nadaljevala 29. septembra doma proti Makedoncem. V Ligi narodov bo zmagovalka skupine B1 napredovala v Ligo A, drugo uvrščeno čakajo dodatni boji za napredovanje. Po novem tretje uvrščena ostane v Ligi B. Zadnja ekipa pa igra dodatne tekme za obstanek v Ligi B. Gremo naprej z glasbo Richard Marx in pa pesem Right Here Waiting.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto! Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
10: Razpis. Podjetje Holding DOO Sprevalj zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys. Od kandidata pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo na holdingafna.holding.si. Več informacij o delovnem mestu najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Holding DOO vabi v svoj kolektiv. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Obvestilo. Nogometni klub Fužinar vas vabi danes na mestni stadion na Ravnah, kjer bo v 7. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod domači Fužinar Ravne gostil ekipo Ormoža. Fantje si zaslužijo glasno podporo s tribun, zato pridite na stadion in skupaj z njimi ustvarite pravo nogometno vzdušje. Vabljeni vsi ljubitelji nogometa.

0: Sugar Babes in pa pesem Hole in the Head v ritmu Koroške. V nadaljevanju pa slišimo veliko bolj nežne ritme, tole pesem. Z nami bo Nikin pesem, ki govori o obljubi, ki jo je dal sam sebi, takoj po novicah.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Käseboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
0: Precej jasno bo s temperaturami od 19 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, jutranje temperature bodo od 4 do 8, dnevne pa od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Koroškem trenutno stanje takšno, v Slovengradu 19 stopinj, na Ravnah in v Radljah pa 18. Poglejmo še ceste, nikakšnih posebnosti, želimo si, da tako tudi ostane, če vi kaj opazite, pokličite na 041 727 727, srečno vožnjo vam želimo.

Dobar dan, vikendi so fajn. Zakaj? Zato, ker lahko pozabimo na vsakodnevne opravke in si privoščimo nekaj časa zase in za najdražje. Če ste v tem trenutku zunaj, uživajte. Če ste doma, uživajte in če ste z nami, uživajte. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, pogledamo pa tudi nazaj v preteklost. Ostanite.

Won't forget you, v ritmu Koroške, nikoli ne bomo pozabili tudi leviskne. A jih imate doma, poglejte njihov žep. Vidite majhno kovinsko zakovico. Prav v njej se skriva začetek zgodbe znamenitih levisk. Zamisel je sicer dobil krojač Jacob Davis, z njimi je ojačal dele delovnih hlač, ki so se najhitreje trgali. Za pomoč pri patentiranju pa se je obrnil na trgovca Levija Strausa. Patent sta dobila leta 1873, Strauss pa je svoje podjetje v San Francisco ustanovil že 20 let prej. Leta 1890 so hlače dobile še številko, ki jo poznamo tudi danes, 501. Levi Strauss je umrl prav na današnji dan 26. septembra leta 1902. Njegovo ime pa je ostalo na hlačah, ki jih oblečemo. Bodi si za uslužbo, za potep ali povsem navadno soboto, pa tudi na gavdo jih radi oblečemo. In če so vaše najljubše leviske že malo obrabljene, potem imajo verjetno tudi svojo zgodbo. Uživajte. Gremo naprej z glasbo. Billy Idol bo z nami v pesmi Dancing with Myself.

Vozniki, pozor, poklical nas je poslušalec in nas obvestil, da je na relaciji Dolže Mislinja v Stražah prišlo do prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno. Še enkrat ponavljam, na relaciji Dolže Mislinja v Stražah je prišlo do prometne nesreče, zaradi česar promet poteka izmenično enosmerno. Če opazite še kakšno posebnost na naših cestah, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Vozniki, pozor, še enkrat vas obveščamo, da je na relaciji Dolže Mislinja v Stranžah prišlo do prometne nesreče, promet poteka izmenično enosmerno. Če izveste še kaj, nas pokličite na 041 727 727. Ja, tale pesem prihaja kmalu, čez slabi dve minuti, ob njej imamo občutek, da zmoremo, da zmoremo in da zmoremo. Ostanite z nami.
1: Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtocenter Ravne.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
0: Tole je skupina Survivor in pa pesem Eye of the Tiger.

Alex Warren in pa pesem Fever Dream. O, kako so dekleta včasih sanjala, res sanjala, da bi lahko bile Sandy iz filma Briljantina. Zakaj to omenjam? Zato, ker se je na današnji dan leta 1948 v angleškem Cambridgeu rodila Olivia Newton-John. Čeprav je prve korake naredila v Angliji, je odraščala v Avstraliji, pozneje pa je svojim glasom osvojila poslušalce po vsem svetu. Njene pesmi so zaznamovale 70. leta, za mnoge pa bo vedno tudi Sandy iz filma Briljantina. Ob Johnu Travolti je ustvarila filmski par, ki ga prepoznamo že kar nekaj časa. Prepoznajo ga vse generacije, rojene tudi dolgo po premieri filma. Se poznate tisti občutek? Na radiju zaslišite pesem iz filma in v mislih že vidite prizor, oblačila, ples. Mogoče se spomnite celo, s kom ste film gledali prvič. Olivia Newton-John je znala peti nežno in iskreno, hkrati pa se je znala na odru povsem preobraziti. Danes na obletnico njenega rojstva ji namenjamo nekaj minut in se vračamo v svet Briljantine. Sledi pesem Hopelessly Devoted to You. Uživajte in sanjajte.

0: Atomi Kitten in pa pesem Whole Again v ritmu Koroške. Išla je leta 2001, za skupino postala velika prelomnica, na vrhu britanske lestvice pa ostala kar 4 tedne. In po vseh teh letih jo še danes tako radi zapojemo zraven.
1: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
2: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
1: Lesna, to je partner.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Mali oglas. V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051-600-509. 051-600-509.
11: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
0: Razpis. Podjetje Holding DOO Sprevalj zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys. Od kandidata pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo na holdingafna@holding.si. Več informacij o delovnem mestu najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Holding DOO vabi v svoj kolektiv. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Obvestilo. Mestna občina Slovengradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas uljudno vabita na odkritje restauriranega mozaika Uršlja Gora, akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo v torek 29. septembra ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualatio v Slovengradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vabljeni.

0: izgubljena.
1: Skupina Kingston je bila z nami v pesmi Ko bo padal dež v ritmu Koroške, zdaj glasbo prepuščamo novicam, ko se vrnemo, pa nas čaka. Kdo drug kot Tina Turner v pesmi Private Dancer. Tina v njej zapoje zgodbo ženske, ki vsak večer pleše za druge, zase pa si želi drugačnega življenja.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ponuja ZDA nov dogovor za umiritev konflikta. Teheran zagotavlja, da bi lahko hormuško ožino odprl v 7 dneh, če Washington sprejme pogoje. Iran sicer zahteva izpolnitev več pogojev, v zameno pa je denimo pripravljen dovoliti vrnitev jedrskih inšpektorjev Združenih narodov. Wall Street Journal medtem poroča, da je Donald Trump ponudbo že zavrnil, saj dvomi, da bi Iran izpolnil ameriške zahteve in kot bolj verjetno možnost vidi nove napade. Skoraj 2 dni neprestanega dežja sta Bangkok spravila pod vodo. Oblasti so v vseh 50 okrožjih tajske prestolnice razglasile izredne razmere, kanali so polni, voda pa je zalila hiše, trgovine, restauracije in številne ulice. Prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, tistim ob kanalih pa naj premoženje umaknejo v višja nadstropja. Kako izjemno moker je letošnji september, kažejo številke. Do 25. septembra je padlo 487 litrov dežja na kvadratni meter, običajno jih v tem obdobju okoli 269. Razmere se sicer umirjajo, brez novega dežja naj bi voda otekla v 2 do 3 dneh. Etna pa znova povzroča težave v letalskem prometu nad Sicilijo. Vulkan je oblak pepela pognal približno 4 km visoko, zato so letališče v Katani zaprli najmanj do 16. ure, več letov pa že preusmerili. Za letalski promet velja najvišja stopnja opozorila. Pogosti izbruhi Etne medtem v Italiji odpirajo tudi vprašanje, ali je letališče sploh na pravem mestu. Pristojni minister je prepričan, da ni težava Etna, ampak lokacija letališča. V preteklosti je predlagal celo njegovo selitev pol v notranjost Sicilije.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
1: Danes bo precej jasno, s temperaturami od 18 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature od 4 do 8, dnevne pa od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Poglejmo še trenutno stanje na Koroškem, v Slovengradcu in na Ravnah 19 stopinj, v Radljah pa 20.
6: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
1: Na koroških cestah ni večjih posebnosti. Če kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Lepo pozdravljeni, upam, da uživate, karkoli že počnete. No, v naslednji uri bomo skupaj z glasbo uživali vsi. Ob 14. uri in 30 minut pa prihaja na vrsto naša osrednja dnevno informativna oddaja. Takrat preverimo, kaj se zanimivega dogaja na Koroškem. Do takrat ostanite z nami in uživajte v glasbi. Tole pa že legendarna Tina Turner v pesmi z naslovom Private Dancer. Uživajte!

Repite v ritmu Koroške, no, ko je nekaj dobro, to radi ponavljamo. Uživamo tudi v zelo dobrih rezultatih naših športnikov, spet in spet in spet. No, na današnji dan leta 1967 pa se je prvič sestala medicinska komisija Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ker so se v športu vedno bolj pojavljala vprašanja o uporabi nedovoljenih poživil, komisija pa je dobila nalogo, da pomaga pri oblikovanju pravil in pa nadzora. Že naslednje leto so na igrah začeli izvajati dopinška testiranja, ki so potem postala tudi vsak dan v športu. Slišimo, dan danes, da je športnik po tekmi oddal vzorec, včasih pa tudi, da so mu zaradi kršitve odvzeli rezultat.

Zasedba Savage Garden in pa pesem Truly, Medley, Deeply v ritmu Koroške. No, naši odbojkari pa bodo danes igrali še zadnjo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. Ob 17. uri se bodo za tretje mesto pomerili s Finsko. Nadaljujemo z glasbo, The Look in pa pesem. The Look je pesem in pa zasedba Roxette.

0: Tole pesem boste slišali takoj po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. V oddaji pa izpostavljamo, v okviru kampanje Ne špilaj se s svincem so začeli z odvzemom krvi. Prireditev Pozdrav jeseni se bo odvila jutri na Foltanovi kmetiji. Če je digitalizacija v kmetijstvu birokratska zavora, potem ni digitalizacija. Več sledi. Takoj po osrednji dnevno informativni oddaji. Ostanite z nami.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčer, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
3: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
4: Jaz mislim, da pač te ljudje, ne, zdaj, logično, da je pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki jih morda celo poznajo in na nek način razumejo, s čem se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ne, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo ste moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam. Ne?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Veš, čas se mi zdi, da je že kar prejšel ga posedanja doma.
9: Ej, kaj pa, če grema v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
10: Rekla sva, da bova šla.
11: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovengradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
12: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.
13: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust. Ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
14: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
2: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
9: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo. V okviru kampanje Ne špilaj se svincem so začeli z odvzemi krvi. Če je digitalizacija v kmetijstvu birokratska zavora, potem ni digitalizacija. Prireditev Pozdrav jeseni se bo odvila jutri na Foltanovi kmetiji. Novice je uredila Ajda Prislan, vabljeni k poslušanju.
16: V okviru kampanje Ne špilaj se s svincem so začeli z odzemi krvi. Uroš Kotnik.
20: Za določanje prisotnosti svinca pri otrocih starih med 24 in 48 meseci. Osebna vabila je prejelo 473 otrok iz petih koroških občin. O začetku testiran Maja Novak z NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
21: Odzemi bodo v posameznih občinah potekali v laboratoriju zdravstvenega doma Ravne in v laboratoriju zdravstvenega doma Dravograd. Starši, ki jim popodanski termin ne ustreza, lahko otroka na odzem pripeljajo tudi v rednem dopodanskem delovnem času laboratorija.
20: Novakova dodaja, da letošnja akcija prinaša tudi pomembno novost in sicer...
21: da lahko otroci, ki so v mesecu septembru vabljeni na redni sistematski pregled, odzem krvi za določitev svinca opravijo kar na pregledu. Starši naj na sistematskem pregledu na to posebej opozorijo, seboj pa prinesejo izpolnjeno izjavo in vprašalnik, ki so jo prejeli ob vabilu. Svinec škodljivo vpliva na zdravje. Njegovim negativnim učinkom pa so otroci zaradi svojih specifičnih fizioloških lastnosti in vedenskih vzorcev še posebej izpostavljeni. Svinec se v telesu nalaga v kosteh in zobeh, zato ima lahko tudi na videz popolnoma zdrav otrok povišano vrednost svinca v krvi. Ker pri otrocih ni določene varne ravni izpostavljenosti, je pomembno, da morebitno izpostavljenost odkrijemo čim prej in pravočasno ukrepamo. Starši, vabimo vas, da svojega otroka pripeljete na odzem in tako pridobite pomembno brezplačno informacijo o njegovem zdravju.
20: Odozemi bodo potekali do 1. oktobra, na vseh popoldanskih terminih pa boste otroke pričakali tudi maskoti Mici in Bica ter jih razveselili z majhno pozornostjo.
16: Kolikšna je bila škoda na kmetijskih površinah, ministrstvo lahko ugotavlja satelitskimi posnetki, kar bo skrajšalo postopke pomoči, menijo na ministrstvu za kmetijstvo. Več je pripravila Karin Potočnik.
22: Za digitalizacijo v slovenskem kmetijstvu na ministrstvu za kmetijstvo skrbi Korošec svetovalec Boštjan Gorenšek. Povedal je, da je doslej nastalo že 40 različnih orodij, ki bodo v pomoč tako kmetom kot ministrstvu.
23: Primer suše, če lahko samo naredim. Zdaj morajo priti svetovalci na področje pogledati, imamo občine, ki morajo svoje komisije poslati, mi imamo pa satelitske posnetke vseh cele Slovenije in lahko s temi orodji vidimo, kolikšna škoda je bila, da lahko sami pošljemo kmetom oziroma jim bomo lahko poslali, da samo potrdijo, rabim subvencijo, recimo za škodo, ki je bila povzročena in bomo s tem tudi naredili eno tako uravnilovko in olajšali pot od samega začetka, torej škodnega zahtevka oziroma naravne nesreče do izplačila. To je ena izmed glavnih stvari, s katerimi bomo s hitro pomočjo kmetom lahko pomagali.
22: Če je digitalizacija birokratska zavora, potem ni digitalizacija, je dodal Gorenšek. V nedeljo pa v oddaji po podeželju s Karin prisluhnite državni sekretarki na ministrstvu za kmetijstvo, Mojci Erjavec in svetovalcu za digitalizacijo in umetno inteligenco, Boštjanu Gorenšku.
24: V Mislini bo v nedeljo 27. septembra na Foltonovi kmetiji potekala že 30. prireditev Pozdrav jeseni. Ob 13. uri se bo začelo jesensko popovdne, ki bo v znamenju domače tradicije, dobre volje in druženja. Več nam je povedal predsednik turističnega društva Mislinja Drago Pogorevc.
25: V nedeljo pripravljamo že 30. prireditev Pozdrav jeseni na Foltonovi kmetiji nad Mislinjo. Letos je jubilejna 30. Zato smo pripravili kar pester program, ki se bo začel ob 13. uri z pozdravnim nagovorom predsednika turističnega društva in župana občine Mislinja. Potem bo sledila otvoritev razstave najpridelkov, nato bomo imeli nekaj kulturnega programa, nastopili bojo pevci iz Vitanja Ozgladje, ki bojo zapeli stare pesmi, ki so jih nekoč pripevali, ko so šli oglariti na ohcet. Potem pride v nadaljnem ocenjevalna komisija, ki oceni pridelke in aranžmaje in pa na to sledijo še državne igre in pa seveda, kar je zelo pomembno, degustacija domačih jedi letos na temo Ajde na vseh stojnicah, ki bo čez 8 to nedelja na Foltanovi kmetiji. V Potem sledi pa svečana zaključek prireditve z podelitvijo priznanj in zahval vsem razstavljavcem in drugim deležnikom, ki so pripomogli k tej tradicionalni 30. prireditvi Pozdrav jeseni. Vabimo vse gledalke in gledalce oziroma poslušalce Koroškega radija, da se nam pridružite od 13. ure dalje.
3: Slovenskim odbojkarjem se ni uspelo uvrstiti v finale evropskega prvenstva. V petkovem polfinalu v Milano so morali priznati premoč Poljski, ki je slavila s 3-0. Prva dva niza sta bila zelo izenačena in so jo Poljaki dobili s 25-23. V tretjem pa so Slovenci po dobrem začetku zapravili prednost in tekmeci so zasluženo slavili. Največ 20 točk je za Slovenijo dosegel Nik Mojanović. Jani Kovačič po tekmi.
4: Težko bi rekel, v katerem elementu posod smo bili malo slabši od Poljakov. Trdno so stali noter in jih je bilo težko stret. Niso zastojen prvi na svetovni lestvici in danes smo videli zakaj. No.
3: Kaj bo jutri najbolj pomembno?
4: Mislim, da glave bo najbolj pomembne jutri. Drugo kot drugo pa ja, čim bolj se fizično spočiti. Danes je bila naporna tekma, čeprav je bilo 3-0, se smo dali vse od sebe in nimo kaj.
3: Slovenci kljub porazu prvenstva še niso končali. Danes ob 17. uri jih v Milano čaka tekma za bronasto odličje. Slovenija brani bron zadnjega evropskega prvenstva leta 2023. Na kratko preglejmo še drugo športno dogajanje tega vikenda. Danes in v nedeljo bo v Slovengradcu potekalo državno atletsko prvenstvo za pionirje in pionirke. Ob 19. uri rokometaši Slovengradca v petem krogu Lige NLB doma igrajo proti Škofji Loki. Danes ob 18. uri bo v športni dvorani Špicde v Dravogradu na sporedu tekma prvega kroga tretje državne lige Vzhod med Inodular Koroško in Litijo. Ob 16. uri bosta aktivna tudi oba koroška nogometna tretje ligaša. Fužinar na Ravnah na Koroškem gosti Ormož, Korotan pa gostuje pri Marlesu v Limbušu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila Ajda Prisla. Najlepša hvala za vašo pozornost.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno bo s temperaturami od 19 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najniže jutranje temperature bodo od 4 do 8, najviše dnevne pa od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Trenutno v Slovengradcu in v Radljah 20 stopinj, na Ravnah in v Mežici pa 19.
5: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno pazite, pa pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
6: Hey, Fonzie.

Koroški radio. Ritem Koroške. I could stay awake just to hear.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Pač jaz imam neko vizijo za sebe in pač to vizijo poskušam speljati, zdaj, če me ljudje razumejo oziroma če me ne razumejo, to pač ni na nek način moj problem. Ne? Na nek način tisti, za katere želim, da me razumejo, me na tej točki razumejo in zato nimam jaz nobenega namena polagati računov na mizo nekomu, ki me ne razume. Ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani 3xdvojneve.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dankuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
6: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Večna hidravlika Štruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Višja strokovna šola Slovenjgradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šoline. Višja strokovna šola Slovenjgradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.

0: Stay back in the arms of someone. Zdaj je čas za novice, po novicah pa... Se dobimo na zajtrku, čeprav je zanj ura že malo pozna. Deep Blue Something in pa Breakfast at Tiffany's. No zdaj pa poglejmo, kaj je novega.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Atenah so še vedno na delu reševalci, ki med ruševinami iščejo pogrešane ljudi. Stavba v zgodovinskem središču mesta pod Akropolo se je včeraj po eksploziji porušila, danes pa so iz ruševin potegnili trupli ženske in moškega. Po prvih podatkih gre za ameriška turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodni teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni dodatni ukrepi. Delo od doma pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je tako pogosto ali občasno delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še okrepil, saj je vlada preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. A strokovnjaki opozarjajo, da vsaj hibridno delo zaposlenim prihrani čas za vožnjo in omogoči lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcem pa pomaga pri zadovoljstvu in ohranjanju kadrov. Pomeni pa lahko tudi manj stroškov za prevoz na delo.

Dober dan in pa lep pozdrav vsem skupaj. Če danes stojite pred omaro in razmišljate, kaj obleči, imam dobro novico. Ni vam treba po nakupih. Jeseni menda odlično skupaj pašejo pleten pulover, najljubše kavbojke in jakna, ki ste jo skoraj pozabili. Več v nadaljevanju programa, vsekakor pa bo veliko odlične glasbe.

Kelly Clarkson in pa pesem What Doesn't Kill You. Karte ne uniči, te naredi močnejšega in to drži ko pribito. Tudi neljubi prizori te naredijo močnejšega, kakšni, takšni, ko stojimo pred polno omaro, pa ne vemo, kaj obleči, pa ne sem to. Celo verjamemo, da nimamo kaj za obleči. No, na portalu zadovoljna.si danes predlagajo rešitev, jesensko garderobo z nekaj kosi, ki jih lahko nosimo v različnih kombinacijah. Njihovih pet izbrancev pa je jakna izbrušenega usnja, mehak pleten pulover, temnomodre kavbojke ravnega kroja, krilo do sredine meč in pa retro superge. Torej, pulover in kavbojke za sproščeno soboto, na primer za zabavo, no isti pulover s krilom za uslužbo, čez pa jakna, ko nas ujame jesenski hlad. In če boste danes odpirali omaro, najprej preverite, kaj se skriva čisto zadaj. Tam včasih najdemo boljše presenečenje kot pa na razprodajah.

zaplešemo. No, zdaj se preselimo na ulice San Francisca. Scott McKenzie nas bo popeljal v čas, ko so bile rože v laseh skoraj obvezna oprema. Sledi San Francisco.

0: Sam Smith in pa pesem Diamonds, zgodba o tem, da po razhodu morda izgubimo marsikaj, sebe pa vseeno vedno lahko najdemo. V nadaljevanju prihaja pesem, ki ljubezni obljublja nekaj čisto drugega, da je nič ne bo spremenilo. Glenn Medeiros in pa pesem Nothing's gonna change my love for you. Kmalu po oglasih.
1: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Dober dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu?
6: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

To je bil angleški pevec Brian Ferry, ki danes praznuje 81. rojstni dan. Poslušali smo pesem Slave to Love v ritmu Koroške. No, danes pa imamo na Koroškem prav poseben glasbeni rojstni dan. Pred 69 leti se je v Slovengradcu rodil Milan Kamnik, koroški kantavtor. Njegovih pesmi ne bi zamenjali za nič na svetu. Pesmi so polne koroških besed, v njih nastopajo ljudje iz naših krajev, za kakšno težko temo pa se pogosto najde tudi kanček humorja. Danes mu voščimo vse najboljše, še veliko dobrih zgodb in pesmi, zdaj pa prisluhnimo eni pesmi. Je še kdo srečnejši kje? Pa mi vi povejte.

0: Big Girls Don't Cry in pa ritem Koroške. Britanec George Russell je zmagal na veliki nagradi Azerbajdžana v Formuli 1. Drugi na dirki je bil nizozemec Max Verstappen, tretji pa njegov moštveni kolega Francoz Isaac Hadjar. Na dirki svetovnega prvenstva v Bakuju je bil Italijan Kimi Antonelli, vodilni v skupnem seštevku prvenstva peti, a ni izgubil veliko točk v boju za naslov. V skupnem seštevku ima še vedno veliko prednost.
1: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
7: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Kulturni dom. Slovengradec.
10: Ta teden v kinu. V soboto ob 16. animirani film Pozabljeni otok. Ob 18. pustolovski triler Padec 2 brez povratka. In ob 21. grozljivka Nevidno zlo. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje. Animirani film Bacekion 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 17. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. In ob 20. akcijska drama Srce zveri. Vabljeni.
0: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec sporoča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Poslovno središče Lopan med 11.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Andrej Šifrer je bil z nami v pesmi Vse manj je dobri gostiln in ko ga tako poslušam, se mi zdi, da ne poje samo v gostilnah, ampak tudi o tistih dobrih časih, dolgih pogovorih, za katere se je bilo nekoč nekako lažje vzeti čas. Vse izgledalo je tako. No, gremo z glasbo naprej. Po novicah bomo poslušali tole pesem. Skupina Mr. Mr. in pa pesem Broken Wings.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Kezeboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
0: Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Trenutno je v Slovengradcu in na Ravnah 20 stopin, v Radljah in v Mežici pa 21. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želim.

Dobar dan in pa lepo zdrav v novi uri sobotnega popoldneva. No, v nadaljevanju pogledamo, kaj se dogaja na Koroškem. Pred nami pa je tudi oddaja Kulturni utrinek, vmes pa glasba. Bodite z nami.

Taylor Swift je bila z nami v pesmi Opalight v ritmu Koroške. Če iščete načrt za današnje popoldne in večer, imate na Koroškem kar nekaj možnosti, naprimer odprta kuhna v Slovengradcu na glavnem trgu in trgu Svobode, stojnice bodo odprte do 21. ure. Ob 19. uri bo v športni hiši Ragle ob Dravi zazvenela kantata Tadeje Vulc, nad razdalje široko odpiram nebo. Če pa bi večer raje preživeli ob plesu, pa gasilci PGD Stari trg svojo 100. obletnico danes praznujejo z veselico in ansamblom Norija. Kar nekaj možnosti, izberite tisto, ki vam je najljubša.

stereola v ritmu Koroške. Na današnji dan leta 1969 je izšel Abbey Road, zadnji album, ki so ga Beatli posneli skupaj. In vse te pesmi po vseh teh letih še vedno zvenijo tako dobro. No, ena od njih pa je Here Comes the Sun. Prisluhnimo.

Koroški radio. Ritem Koroške.

Michael Jackson in pa njegova udarna pesem They Don't Care About Us z albuma History ima jasno sporočilo, govori o ljudeh, ki imajo občutek, da jih nihče ne posluša. No zdaj pa bomo slišali drugačen poziv. Z nami bo Lady Gaga.

0: in pa pesem Hold My Hand, ki jo je posnela za film Top Gun. Po oglasih.
1: Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate. Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece se zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Poni Koroška.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v kulturnem utrinku tudi danes. Narava se počasi pripravlja na mirovanje in jesen je bila vedno verna vdiha za književne ustvarjalce. In v jeseni je pesniški navdih našel tudi slovenski pesnik, kritik in publicist Srečko Kosovel. Jesen. Sladka črnina, poln je grost. Jagode še v dežju bleščijo. V dali temneva borov gost, topoli pod hribom šumijo, šumijo. Šumeče prihaja v vršenju lip jesen. Topole in hraste uklanja. Mi smo v vinogradu, drugi so v hramu. Vsak si po svoje otožnost odganja. To je bila pesem z naslovom Jesen slovenskega pesnika Srečka Kosovela.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Poslušali smo Nino Pušlar s pesmijo Ni ona. No, zdaj bomo misli preusmerili na šport. Danes namreč stiskamo pesti za naše odbojkarje. Ob 17. uri v Italiji čaka zadnja tekma letošnjega evropskega prvenstva. S Finsko se bodo pomerili za bronasto medaljo. Našim fantom želimo mirne roke, pravo energijo in pa brona zaključek prvenstva.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenj Gradec poroča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Poslovno središče Lopan med 11.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Zavski radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prvak največje opozicijske stranke Robert Golob je piknik Gibanja Svoboda izkoristil za ostre kritike vlade. Opozoril je predvsem na visoke cene goriv in hrane ter dejal, da bi morala biti država bolje pripravljena na energetske pritiske. Poslanci Svobode zato predlagajo začasno omejitev marž naftnih trgovcev. Golob je bil kritičen tudi do zunanje politike vlade in nastopa premijeja Janeza Janše v Združenih narodih. Nasprotovanje Slovenije evropski obsodbi nasilja na Zahodnem bregu je označil za sramotno, člane in simpatizerje stranke pa pozval tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih. Nov val medsebojnih napadov Rusije in Ukrajine je zahteval najmanj 11 življenj. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile znova napadle stanovanjska območja in civilno infrastrukturo. Med drugim so bili poškodovani vrtec, srednja šola, univerza in energetski objekti, umrli so najmanj 4 ljudje. O smrtnih žrtvah poroča tudi ruska stran. V ukrajinskih napadih na območja pod ruskim nadzorom oziroma v Rusiji naj bi umrlo 7 ljudi. Pariz pa je danes preplavila množica vernikov. Maše papeža Leona naj bi se udeležilo okoli 700 tisoč ljudi. Do slavoloka zmage je prispel z uradnim vozilom, nato pa se je po Elizejskih poljanah s papamobilom odpeljal do ogromnega oltarja. Med množico ni francoskega predsednika Emmanuela Macrona, udeležbo pa sta napovedala njegova soproga Brigitte in francoski premier. Papež je sicer danes obiskal tudi center za pomoč migrantom in beguncem.

0: prva ponovitev oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Ob praznovanju slovenjgraškega občinskega praznika se je v Starem trgu odvila dvodnevna Brnekerjeva kiparska kolonija, delavnice ali simpozi, ki je povezala umetniško ustvarjanje, lokalno kulturno dediščino in dobrodelnost. Kiparska delavnica je potekala pod mentorstvom priznane slovenske akademske kiparke in Prešernove nagrajenke Dragice Čadež, pri izvedbi je sodeloval kipar Marjan Drev. Navezuje se na Franca Brnekerja, pomembnega slovenskega kiparja, ki je svoje otroštvo preživel v Starem trgu. Organizatorja sta mestna četrt Stari trg mesto in kulturni dom Stari trg s podporo mestne občine in strokovno podporo Koroške galerije likovnih umetnosti.

0: Mentorica je bila akademska kiparka Dragica Čadež, ki se ukvarja predvsem s keramiko.
1: Potekajo delavnice v čast kiparju Francu Bernekarju, velikemu slovenskemu kiparju, ki je naredil, na primer je poznan po trubarju kipu prvega slovenskega.
2: Ta trubarjev kip stoji v Ljubljani, kaj ne? Skulptura Primoža Trubarja, ki jo je naredil Franc Bernekar, prvi slovenski moderni kipar.
1: No, ta trubar je najlepših slovenskih spomenikov, javnih spomenikov, sploh v kamnu. In dolg časa nisem vedela, da je pravzaprav doma iz Slovengradca. In tukaj potekajo delavnice v čas njemu in njegovemu načinu dela. In lotili smo se oblikovanja v glini, ljudje spoznavajo to material, figuraliko, ki je tudi Bernekar upošteval ves čas svojega življenja. In spoznavamo tudi nekakšne nove načine, sodobnejše načine. Tako na koncu bo razstava in se bo videlo, na kakšen način smo speljali to delavnico.
2: Kaj pa zdaj konkretno počne ta vidve?
1: Temelj za Bernekarja je bila človeška figura in smo tudi tukaj pozaprav se spoznali z osnovami, s proporcij človeške figure. In to ne bi bil en začetek za ene kasnejše inspiracije.
2: Bernekar je veliko delal iz kamna, iz marmorja, a ne? In brona, ja. Ampak vseeno, glina je tukaj zelo osnovni material, če bi rekla, tudi pri kiparstvu. Na kak način vi sami čutite glino?
1: Ja, za kiparje je glina osnova. Pa gre lahko v oblikovan, pa ponavad se vlije v bron. Ne? Ali se pa odžge in je potem terakota. Mi smo šli tele v bolj enostaven način, cenejši tudi, da to odžgemo v keramični peči. Glina pa nasplošno poznat moraš njeno bistvo, gnetljivost, pa tudi, če bi rekla, zafrknena. Poznat moraš načine modeliranja, sušenja, pečenja. Keramika je neka zahtevna tehnologija. No, zdaj pa slušatelji delajo po svojih, reka, zamislih.
2: Dragica Čadež, danes delite svoje znanje oziroma poučujete tukaj prisotne na delavnici, ampak vendarle, vi ste akademska kiparka, ki ste se tudi v preteklosti ukvarjali strokovno s pedagoškim delom, veliko z keramiko in kakšna so vaša ta, recimo, če bi predstavili vaša zadnja likovna dela, kiparska dela, kakšna so, no?
1: V keramiki sem se jaz želela ene spremembe. Ljudje si predstavljajo keramiki nekaj uporabnega, nekaj lepega, v kiparstvu pa to malo drugače. Hotela sem doseči čuti nek format, da to ni sam nekaj za na mizo, za na stojalo ali za nekam dnevno sobo, ampak to je galerijski format, kot če greste zdaj v Slovengradcu v to veliko galerijo, tudi v slikarstvu so zdaj ogromni formati in sem rekla, nekaj podobnega je treba doseči tudi v keramiki. In sem dosegla tole s uporabo gajbic, v katere vlagam keramične plošče in te gajbice se da razstavljati kot levo kocke na različne načine in tle oblikujem prostor. Obenem je pa to keramika večjega formata, ki lahko predstavlja karkoli. Jaz tlele v tem mojem delu nekak se oprijema neke tematike vesolja, neke energije, neke lukne, a veste, to, kar na zadnje čase malo navdihuje, predvsem mi, ki smo starejši, večkrat razmišljamo o smislu življenja in tako naprej. In mi tale način pomaga sestavljati prav neko gibanje v vesolju, neke stvari, ki so nam nedorečene. Naslov so tega ciklusa so ti naši telefoni oziroma mobiteli in tu vse te, to so ekrani, na ekranih jih zaslediš v znanosti, v medicini, na ekranih lahko vidiš vse ta mini svet, se pravi in vesolje in to opazovanje, jaz mislim te ekrani to energijo prikažejo, ne glede, ekrani so pač danes delno dovoljeni, ampak v znanosti je pa to res neka stvar, ki pomaga videti notranji svet, rentgen, karkoli lahko imam v tem smislu narejeno kot eno pokončno dvometrsko človeško figuro v tem smislu ekrani, ali pa tole vesolje, ki se širi po naprimer 2 metra visoko pa 4 metra široko, se pravi v keramiki nekje iščem neke nove možnosti.
2: No in da pojasnim poslušalcem radija, ki ne vidijo, to, kar ste zdaj opisali, izgleda je pravzaprav objekt, velik objekt, keramični objekt, ki pa deluje, ko ga pogledamo kot neka abstraktna slika, ampak vsebuje pa to, kar ste zdaj pripovedovali, da ste izrazili v tem likovnem objektu. Simpozija oziroma kolonije se je udeležil tudi akademski kipar Jure Markota. Jure Markota, domačin, zakaj se udeležuješ tega dogajanja danes?
3: Jaz sem popravil domačin in tujec, hkrati v eni osebi. Sem domačin, rojen Slovenjgradčan, ampak trenutno ne živim tu, sem se pa z veseljem odzval na vabilo in ravno zaradi tega, ker pač kljub mojemu oziroma moje izobrazbi in končanju študija, to še ne pomeni, da vsega znam. In sem prišel zaradi tega, da se pač nekaj novega naučim, ker smo pač dobili dvoje ušes in ena usta, to se pravi več poslušaj, ko pa govori.

0: Eden od mentorjev je tudi akademski kipar Marjan Drev, ki prihaja iz Maribora. In če takole vprašam, kakšen je vaš odnos do takšnega dela, do takšnega simpozija, do takšnega srečanja, sploh pa do našega velikega kiparja Franca Bernekerja, na katerega pravzaprav danes obujamo spomin?
1: Najprej, kar zadeva udeležence, sem že prišel z popolnim spoštovanjem do vsakega posameznika, ki bo tukaj ustvarjal. Gotovo se je vsakdo odločil, da bo tu nekaj naredil, in do tega je potrebno gojiti spoštovanje, ker te človek je, vsak od teh je unikatna osebnost, ki lahko naredi nekaj, kar drugi ne more. Ne? Kar pa zadeva Bernekerja, njega sem že dolgo, ker sem bil še čist otrok, pravzaprav slišal za njega, za njegovo delo, in sem me skos nekak na nek način impresioniral, mogoče tudi zato, ker je to njegovo delo bilo rahlo vezano na impresionistično noto, te vse njegove figure so rahlo sfumato, to se pravi malo zabrisane. Impresioniral me pa tudi zaradi svoje volje do življenja, do dela, a ne, do tega, da je sploh v teh težkih razmerah, v katerih je odraščal, da je pri tem vztrajal. To je gotovo zaceniti vedno znova, a ne, da je iz tega koroškega konca šel potem najprej v svet, da je študiral, pa potem pa, da se je v Ljubljani prebijal. Ne.
0: Ja, dobesedno življenjsko prebijal, ja. Bi morda predstavili vaša najpomembnejša dela, da vas Korošci spoznamo tudi širša javnost? S čim se vi konkretno ukvarjate?
1: Moje delo je, bi rekel, v treh sklopih. Eno je, da se ukvarjam z likovno teorijo, raziskujem prostor v kiparstvu s pomočjo psihologije zaznavanja na eni strani in na drugi strani z matematike. To je eno. Drugo je, delam, sem realističen kipar, tudi realističen kipar, in sem delal pač nekaj spomenikov to po Sloveniji. Prvi je bil tale spomenik Antona Martina Slomška v Mariboru, škofa, a ne, to je. Potem pa je to nekak bila posledica, da sem dobival še druga naročila za skulpture, za spomenike po Prekmurju, Štajerskem, Dolenjskem, Beli krajini, skupaj jih je 10 velikih plastik. Delal sem precej tudi cerkveno umetnost, ker je pač z te strani so prihajala naročila cerkvene notraščine skupaj z arhitekti različnimi. No, tretja plat, ki pa jo raziskujem, je pa problem komplementarnosti, se pravi

0: Učil barve, skušam dojeti v kiparstvu na področju morfologije, se pravi oblikoslovja. Kakšni so kontrasti recimo v oblikah in tukaj so avtori, a ne, ki tudi tu sodelujejo, ki se ukvarjajo s temi problemi in so že mislili oditi, ampak smo potem takoj prišli v pogovoru na zeleno vejo in zdaj veselo ustvarjajo, kar me zelo, zelo veseli in to je že vsaj en človek, če en tak, je že delavnica zame tudi bila upravičena, ker je on dobil motiv, da bo nekaj naredil.
1: V Bernekerjevi kiparski koloniji je ustvarjal tudi akademski kipar David Herzog Leitinger, doma iz Dravske doline. David Herzog Leitinger, kaj trenutno zdaj počneš?
2: Moram iti do tehnikali nazaj, ne? To preprosto zaradi tega, ker se je treba z glino fizično spoprijeti na ta način, da jo čutiš pod prsti, čutiš jo v porah. Ne enostavno bi bilo reči, da če ustvarjaš dve banalni forme, kot sta krogla in kocka, ki potem, ko ni jo abstrahiraš in razdvojiš in sestaviš, to v besedi ne gre.
1: Kar jaz vidim iz glinene kocke, znotraj kocke nastaja krogla, a ne, z žličko oblikovana. Kaj pa drugače počneš, kakšne vrste kipar si?
2: Trenutno ta klasičen pristop mi je zdaj bolj všeč, ne, zato ker pač rečem, trenutno sem na obali, delam v škveru, ustvarjam v les, pohajam po morju in se obadam z stvarmi, ki so precej enostavne. Ne. Plavanje, veslanje, jadranje, ustvarjam pa v škveru, to je tam Jernejev kanal oziroma Slovenska obala, kjer je zadnji škver, ki se delajo lesene barke. Jaz imam ta privilegij, da lahko tam ustvarjam v les. In trenutno sem tam, ja, bolj aktiv.

0: Tukaj ustvarja tudi Tanja Vergles, domačinka.
1: Nastaja en študij figure. Najprej pač pogledaš proporce, tako je gospa Dragica povedala.
0: Iz gline, kaj ne?
1: Iz gline, ja. Jaz sem se odločila, da bom začela čist študijsko spet po 30 letih po faksu. Pom pa nekaj svojega še po svoje. Da.
0: Torej gre pa za model človeške figure, za akt.
1: Tako, za akt, za žensko, ja.
0: Hvala. Vi pa ste, kdo?
2: Petra Zupanc.
0: In kaj nastaja?
2: Tudi figura ženske. Zdaj se učim malo, ko prave proporcije narediti. Jaz sem čista začetnica z glino, tako da mi je super, da je gospa Dragica predstavila potek.
0: In kaj vas privlači k kiparstvu oziroma k modeliranju?
2: To delo z rokami, občutek gline na rokah in da lahko preoblikuješ v stvari, ki jih imaš nekako v glavi. Emotions and passion.
0: On the way. Otroci ustvarjajo iz gline pod vodstvom oblikovalke Ane Haberman. In kaj ste delali, kaj ustvarjate?
3: Družimo se, pomagamo si, se imamo fajn, ustvarjamo.
0: Kaj pa si ti oblikoval?
3: Milnik pa en za dišeče palčke nad ustaviti.
4: Delali smo iz gline, tegelce pa vaze.
0: Kaj ste z rokami počeli?
4: Ustvarjali. Da smo dali skup, pa smo malo polorali, pa smo tako oblikovali. Z prsti.
0: Kaj je potem nastalo?
4: Bagerja pa slona.
0: Bagerja in slona si naredil. Kam pa ste potem nesli to? A je to potem bilo končano? A je to zdaj končano, kar ste vi

0: Likovali.
1: Peč še gre, da se strdi, tako so, prej sem slišal, da je približno na 800 stopinj.
0: A je mehka glina?
1: Ja, malo bolj trda je, pa malo bolj mehka, bolj se pa oblikuje.
0: Kaj pa je bilo najbolj težko?
1: Delati streho od hiše.
0: Streho?
1: Škrata.
0: To je bilo najtežje, zakaj?
1: Zaradi tega, ker sem mogla narediti vazico, pa glavico, da ne bi razpadlo in mi je štirkrat razpadlo in se mogla še enkrat.
2: Najtežje mi je bilo oblikovati za dišeče palčke, ker sem mogla štirkrat ali petkrat na novo narediti, ker se mi je bilo pretanko.
0: Ampak potem na koncu pa je ratalo.
2: Ja.
0: Boris Goljat, predsednik sveta mestne četrti Stari trg mesto. Ta dogodek kiparski se dogaja na vaših tleh, tukaj v kulturnem domu Stari trg, in kako je ukomponiran v življenje in utrip v vaši mestni četrti?
3: Smo zelo ponosni, da se ta dogodek odvija tu, v čast seveda Fran Bernekarju, v čast najstarejši omembi Starega trga in nekako tudi vsem društvam, ki deluje v našem mestni četrti. Ta mestna četrta, jaz tako bom živel, žal, bom moral to podarjati, je bivša krajevna skupnost, ki je bila nekoč velika, ponosna, da smo pač neka manjšina. Jaz sem zelo hvaležen občini, galeriji, skladov kulturnih društv, oziroma vsi, ki so bili tule vpeti, da smo tu stvar pripeljali sem in se tudi želim kot predsednik, oziroma mogoče v bodoče samo kot krajan, da bi se to nadaljevalo nekako tradicionalno. In tudi imamo že željo, idejo, pobudo, da bi za ta park tule pri kulturnem domu velikonoč obeležil v spomin nekih veljakov iz kulture, z nekimi ekipi, ali celotni, ali doprsnimi, kakorkoli, seveda to je stvar debate. Tu je res zibelka kulture. Se pravi, moram se pa zahvaliti vsem društvom, predvsem pa še tudi kulturnemu društvu Stari trg, ki nam pa seveda omogočilo te prostore, čudovite, in ta stvar je tudi dobrodelna, tako da ta stvar gre bo šla na licitacijo, če tako po domače rečem, in to je namenjeno potem dobrodelnim organizacijam v mestni občini Slovenj Gradec. En del je seveda že kar določen, drugi del smo se pa odločili, da bomo dali tretji osnovni šoli, ki se trudi za te strukture različnih ljudi, da jih upeljujejo v normalno življenje, kar se moram seveda kot predsednik zahvaliti.
0: Nastala dela so namenjena dobrodelni dražbi, izkupiček pa bo razdeljen med otroke tretje osnovne šole Slovenj Gradec. Njim bo namenjenih 70% zbranih sredstev ter fundacijo akademskega slikarja Karla Pečka, ki bo prejela 30% namenjenih za štipendije. Zaključna razstava del, ustvarjenih na Bernekerjevi koloniji, bo odprta v nedeljo 4. oktobra. Oddajo sem pripravila Ajda Prislan, želim vam lep dan in pa naslišanje spet čez teden dni.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Ambejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo. V okviru kampanje Ne špilaj se svincem so začeli z odzemi krvi. Če je digitalizacija v kmetijstvu birokratska zavora, potem ni digitalizacija. Prireditev Pozdrav jeseni se bo odvila jutri na Foltanovi kmetiji. Novice je uredila Ajda Prislan, vabljeni k poslušanju.
13: V okviru kampanje Ne špilaj se s svincem so začeli z odzemi krvi. Uroš Kotnik.
14: Za določanje prisotnosti svinca pri otrocih starih med 24 in 48 meseci. Osebna vabila je prejelo 473 otrok iz petih koroških občin. O začetku testiran Maja Novak z NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
15: Odzemi bodo v posameznih občinah potekali v laboratoriju zdravstvenega doma Ravne in v laboratoriju zdravstvenega doma Dravograd. Starši, ki jim popodanski termin ne ustreza, lahko otroka na odzem pripeljajo tudi v rednem dopodanskem delovnem času laboratorija.
14: Novakova dodaja, da letošnja akcija prinaša tudi pomembno novost in sicer...
15: Da lahko otroci, ki so v mesecu septembru vabljeni na redni sistematski pregled, odzem krvi za določitev svinca opravijo kar na pregledu. Starši naj na sistematskem pregledu na to posebej opozorijo, seboj pa prinesejo izpolnjeno izjavo in vprašalnik, ki so jo prejeli ob vabilu. Svinec škodljivo vpliva na zdravje. Njegovim negativnim učinkom pa so otroci zaradi svojih specifičnih fizioloških lastnosti in vedenskih vzorcev še posebej izpostavljeni. Svinec se v telesu nalaga v kosteh in zobeh, zato ima lahko tudi na videz popolnoma zdrav otrok povišano vrednost svinca v krvi. Ker pri otrocih ni določene varne ravni izpostavljenosti, je pomembno, da morebitno izpostavljenost odkrijemo čim prej in pravočasno ukrepamo. Starši, vabimo vas, da svojega otroka pripeljete na odzem in tako pridobite pomembno brezplačno informacijo o njegovem zdravju.
14: Odzemi bodo potekali do 1. oktobra, na vseh popoldanskih terminih pa boste otroke pričakali tudi maskoti Mici in Bica ter jih razveselili z majhno pozornostjo.
13: Kolikšna je bila škoda na kmetijskih površinah, ministrstvo lahko ugotavlja satelitskimi posnetki, kar bo skrajšalo postopke pomoči, menijo na ministrstvu za kmetijstvo. Več je pripravila Karin Potočnik.
16: Za digitalizacijo v slovenskem kmetijstvu na ministrstvu za kmetijstvo skrbi Korošec svetovalec Boštjan Gorenšek. Povedal je, da je doslej nastalo že 40 različnih orodij, ki bodo v pomoč tako kmetom kot ministrstvu.
17: Primer suše, če lahko samo naredim. Zdaj morajo priti svetovalci na področje pogledati, imamo občine, ki morajo svoje komisije poslati, mi imamo pa satelitske posnetke vseh cele Slovenije in lahko s temi orodji vidimo, kolikšna škoda je bila, da lahko sami pošljemo kmetom oziroma jim bomo lahko poslali, da samo potrdijo, rabim torej subvencijo, recimo za škodo, ki je bila povzročena in bomo s tem tudi naredili eno tako uravnilovko in olajšali pot od samega začetka, torej škodnega zahtevka oziroma naravne nesreče do izplačila. To je ena izmed glavnih stvari, s katerimi bomo s hitro pomočjo kmetom lahko pomagali.
16: Če je digitalizacija birokratska zavora, potem ni digitalizacija, je dodal Gorenšek. V nedeljo pa v oddaji po podeželju Skarin prisluhnite državni sekretarki na Ministrstvu za kmetijstvo, Mojci Erjavec in svetovalcu za digitalizacijo in umetno inteligenco, Boštjanu Gorenšku.
9: V Mislinji bo v nedeljo 27. septembra na Foltonovi kmetiji potekala že 30. prireditev Pozdrav jeseni. Ob 13. uri se bo začelo jesensko popovdne, ki bo v znamenju domače tradicije, dobre volje in druženja. Več nam je povedal predsednik turističnega društva Mislinja Drago Pogorevc.
18: V nedeljo pripravljamo že 30. prireditev Pozdrav jeseni na Foltonovi kmetiji nad Mislinjo. Letos je jubilejna 30. Zato smo pripravili kar pester program, ki se bo začel ob 13. uri z pozdravnim nagovorom predsednika turističnega društva in župana občine Mislinja. Potem bo sledila otvoritev razstave in najpridelkov. Na to bomo imeli nekaj kulturnega programa. Nastopili bojo pevci iz Vitanja Oglarje, ki bojo zapeli stare pesmi, ki so jih nekoč pripevali, ko so šli oglariti na ohcet. Potem pride v nadaljnem ocenjevalna komisija, ki oceni pridelke in aranžmaje in pa na to sledijo še državne igre in pa seveda, kar je zelo pomembno, degustacija domačih jedi letos na temo Ajde na vseh stojnicah, ki bo čez 8 to nedelja na Foltonovi kmetiji. Potem sledi pa svečana zaključek prireditve z podelitvijo priznanj in zahval vsem razstavljavcem in drugim deležnikom, ki so pripomogli k tej tradicionalni 30. prireditvi Pozdrav jeseni. Vabimo vse gledalke in gledalce oziroma poslušalce Koroškega radija, da se nam pridružite od 13. ure dalje.
19: Slovenskim odbojkarjem se ni uspelo uvrstiti v finale evropskega prvenstva. V petkovem polfinalu v Milanu so morali priznati premoč Poljski, ki je slavila s 3-0. Prva dva niza sta bila zelo izenačena in so jo Poljaki dobili s 25-23. V tretjem pa so Slovenci po dobrem začetku zapravili prednost in tekmeci so zasluženo slavili. Največ 20 točk je za Slovenijo dosegel Nik Mojanović. Jani Kovačič po tekmi.
20: Težko bi rekel, v katerem elementu posod smo bili malo slabši od Poljakov. Trdno so stali noter in jih je bilo težko stret. Niso zastojni prvi na svetovni lestvici in danes smo videli zakaj. No.
19: Kaj bo jutri najbolj pomembno?
20: Mislim, da glave bo najbolj pomembne jutri, drugo kot drugo pa ja, čim bolj se fizično spočiti. Danes je bila naporna tekma, čeprav je bilo 3-0, se smo dali vse od sebe in nimo kaj.
19: Slovenci kljub porazu prvenstva še niso končali. Danes ob 17. uri jih v Milano čaka tekma za bronasto odličje. Slovenija brani bron zadnjega evropskega prvenstva leta 2023. Na kratko preglejmo še drugo športno dogajanje tega vikenda. Danes in v nedeljo bo v Slovengradcu potekalo državno atletsko prvenstvo za pionirje in pionirke. Ob 19. uri rokometaši Slovengradca v petem krogu Lige NLB doma igrajo proti Škofji Loki. Danes ob 18. uri bo v športni dvorani Špicde v Dravogradu na sporedu tekma prvega kroga tretje državne lige Vzhod med Inoduler Koroško in Litijo. Ob 16. uri bosta aktivna tudi oba koroška nogometna tretje ligaša. Fužinar na Ravnah na Koroškem gosti Ormož, Korotan pa gostuje Primarles v Limbušu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
12: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila Ajda Prislan. Najlepša hvala za vašo pozornost.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobim.

Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Tu je Koroški radio.
2: Don't close.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

najljubše hiti. Koroški radio.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

benzenu v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš